0: 很可能很快再来。好，哥哥，我来你入口处，待ち伏せに会いました。確かに。
1: 攻撃すげ。圧迫しろ。
2: はい。
1: 河野君。
3: はい。
1: 迫撃砲を持って北の高地で村に無差別攻撃しろ。覚えれ。夜明けの前にその村を奪い取れ。

0: 山口君、占領した戦士たちはおそらく全滅されました。
1: すぐに人連れ、逃す住民に輸送して、工場を取って村砲撃しろ。
0: はい。
1: 覚え。全部殺し、残すな。
0: はい。
1: 全力で正面、全身好み、考察しろ。
0: はい。
2: 事先炮弹先别放，等着留着三排撤退的时候再放。连长，连长，连长，那边山路来了一群老乡，你们警戒，其他兄弟咱们看看去。

0: 同志们，咱们呀，去给鬼子准备下一道菜。压力大了。山腹に沿って逃げたようだ。シアンビンリ、部隊の戦闘力は本当に大したもんだよな。ビクビってたよ。
1: 裏を操作しろ。他の人はついてこい。絶対に逃がすな。はい。

0: 幸亏你们及时赶到。
1: 你们怎么掉队了？
0: 我们跟着丁排长转移百姓，突然十几个鬼子追上来，天黑我们就被打散了。
1: 行了，别多说了，赶紧跟我走。
0: 哎，
1: 啊，坏了，鬼子又打上来了。
2: 一班二班，大老乡和伤员转移，三班跟我走。
3: 是
4: 是。
0: 快快快！
5: 報告、前に新出陣を抑えました。中には指揮官らしい。
6: やったぞ。おそらくシャンビリだ。すぐ兵士をこいつらを抑えろ。
7: 一人も逃すな。行け。
5: はい。
7: 行くぞ。

0: 都弄清楚了，上次跟咱对着干的是撤侨站的日本鬼子，听说那领头的大佐还是从上海调过来的。哦，对了，这日本人叫山口一雄。
1: 什么？山口一雄？
0: 啊？怎么，你认识他？
2: 支队长，支队长，你怎么了？这打了铁了，魏荣源，支队长，醒醒，支队长，醒醒。これらはもう最後の死体だ。すべての死体の中にシャンビンリというやつがなかった。しかもどの死体も自ら調べた。
3: どうした？グーカイだ。グーカイ？この人はグーインの弟？そうだ。グーインに頼まれた。もし先輩で彼女の弟に会ったら、彼の命を残してほしいって。当時俺はそんな偶然のことはあるもんか。まさか。 本当に私に殺されたんだ。おめって、おめはな。
2: じゃあどうする？この人はもう死んだ。グイーンに説明しなきゃいけない。山口君。

0: 干什么的？二，杀你了！快！快！快！快！快！
1: ！
2: 他没白来，没想到向冰冰这个臭小子果然在这儿。哎，这次不会是冲咱俩来的吧？
3: 不要自作多情了，他肯定是冲着山口大佐来的。
1: 向冰冰，你果然是有求必报啊！好，只好来个了结吧。
4: 好哥哥，好哥哥的是，そうから来た方向の連中が裏切った。ネタを追いで急いでください。
5: 江東兵、何が国軍だ？新進軍の部隊だ。
4: 新進軍の部隊。
1: 君の県民だ。何人いる？
4: 戦闘員は11人、必須動員は9人がいます。
1: 全員に武器を配ってくれ。俺が連れてきた人をここを支守しろ。急いで、周りの中軍に電報を打って。
5: 早く！
6: はい。
2: 山口大将、